0: Ora mungkin iki, ora mungkin.
1: Ora mungkin.
0: Niko, ora ono sing ora mungkin
1: iki. Niko sik. Kowe iki terlalu kewalen. Kowe terlalu sesumbar.
0: Asal kowe ngerti yo. Aku ki wis sayang-sayangan. A1 valid aku ki ora bakal ditolak. Dong, Fora. Tapi kowe